har skrivit 100 brev och kort, och nästan sent om man har inte tort.

Strax 12 över 5 förteller klockan I det geil färdig med sin A B C D E F U heter och Madeleine heter låtat till kapten. Jag har inte fått tillnamnet Oslo Trubaduren dagens bursdagsbarn och då tänker jag inte på Lillebjørn Nilsen men en annen viseskribent som skriver fint om hembyen sin och en av dessa låtarna kommer om lite.

0: Billy Joel, Uptown Girl. Det är väl då på, som på gott norsk kanske blir omtalt som en västlands... Nej, västland? Västkant-jente.
1: Alltså, en västlands-jente?
0: Nej, damer som kommer ifrån lite sånt. Det övre skiktet, är det inte det betyder?
1: Ja, jag vet inte. Du måste ju spöra mig om det, men det är helt säkert riktigt.
0: Ja, jag tror det.
1: Ja, riktigt god morgon i alla fall.
0: Bra du säger det,
1: Espen. God morgon till dig som hör på. Ja, klockan är alltså 8 minuter över 20. För Vidar och Espen i studio.
0: Ja, flott. Greit. Ska vi ta det formella då?
1: Ja.
0: Och då börjar vi med vädret. Alltså, det blir helt OK vädret idag, sa meteorologen. Delvis skyar, liksom typisk västlands sommar. Det blir regnbyer. Och första dagen så kan det hända torden. Och så blåser det lite från öst och söröst idag. Temperaturen är målt klockan 20 Espen.
1: Skånevika 16 grader, Leirvik 14, Odda 12, Bergen centrum 16, 14 på Voss och Mongstad har 13 grader. I trafiken är det intet att melde, så är det noe, kan du gå in i appen NRK Radio, sende oss en melding där eller ringa 55 275 700.
0: Sjukhusdirektörer som får dekka pendlarutgifter skapar reaktioner, mer om den saken inte Lene Marlin.

0: taus tror jeg fell. Jeg har rett og slett kastet jakka, Maria, det hette genser på, men det var så god stemning her I nitimen allerede, det ble god og varm av det som nu skal foregå, dette Michelin-stjernemøte mellom Kristoffer Håtuft I Bergen og Halvard Ellingsen som fikk stjerne for bare to dager siden. Bare fortell litt hva du har gjort I det siste når du har ligget I badekar, Kristoffer.
1: Det det jeg sa liksom off the record I sted. Nei, da, da jo ikke stiligere enn at jeg spiser en hel pose med sånne bacon-gull og ser på gamle episoder med serier.
2: Ja, og det var egentlig sånn du feiret at lysverket fikk beholdt sin Michelin-stjerne?
1: Det var feiring nummer to, for feiring nummer en var tidligere på dagen med Ørjan og Cecilie fra Mirabelle. Där vi drack snaps och spiste ålle smörrebröd.
3: Det är tull för att du det var I så fall ferie nummer tre för vi ferar relativt hårt på måndagskvällen då.
1: Ja.
3: Alltså jag var överraskad att det var mer alkohol igen när jag vaknade på alltså det var mer alkohol igen I Danmark när jag vaknade på tisdagsmorgon där så
1: men men Halvar jag ska fortælle dig sant min feiring den första kväll I Stavanger
3: I Stavanger.
1: Ja, ja, okay, ja. Ja, för du måste huska att jag fick den stjärnan länge för dig, sant?
3: Ja,
1: I Stavanger.
3: Ja, det är heller så det.
1: Hörru, I Stavanger då vaknade jag I sängen med min far.
3: Okej.
1: Okay. Och skönte ingen, liksom bokstavligt talat ingenting. Jag vaknade och tänkte, "Åh, så deilig å ligge på hotell." Och så öppnade jag ögonen så går en gammal man I undik förbi mig. Tänker jag, "Vad är detta för något?" Och så ja, så det var sån feiring. Så är det med Michelin-kokken, vet du, vi så fancy.
0: Det ska feiras och tömma dansk alkohol ska gott göras, men dere gjorde ett försök. Hörs ut som dere lyckas. Och du Halvard ska ju då fly tillbaka till Vesterålen. Ska egentligen finna ditt eget säte, men vad sker när du går ombord med ny Michelin-stjärna I kofferten?
3: Nej du jag fick köra eller jag fick köra flyet jag fick sätta emellan piloten från med cockpit så det var ganska fett och så sa de att det var liksom ingen andra fly I luften för det är ju trots allt Nord-Norge och det var fint väder så de fick fly som de ville så vi flög först över huset mitt och så sa de att de skulle pröva se hur lågt de kom sig för de blev stoppade av flytornet över Kvitnes så och när de landade så stod det två brandbilar med en sån bue över så ja och då var jag så bakis och sliten och allt det och så när då fick jag möta mina två barn och samboer och föräldrar och NRK skulle intervjua mig där och så skrek jag väl på TV för fjärde gången på 12 timmar så ja det blev nog så det jag måste lägga unga och ta upp vasken
2: så liksom rätt ja, det är ett vanligt liv ja. Men ska vi säga stå Halvor för detta är ju första gången du får uppleva det som Kristoffer nu har fått uppleva flera år på rad nämligen att få en Michelin-stjärne och med din stjärne Halvor så har du jo skrevet nordnorsk historie det altså den første stjerna I Nord-Norge og med det også så har Kvitnesgård blitt verdens nordligste Michelin-restaurant I går hadde du din første kveld som mesterkokk da på Michelin-stjerne Kvitnesgård, hvordan var den opplevelsen der?
3: Du, det var akkurat som det var å være der som nå på fredagen liksom. Vi gjorde akkurat det samme, vi bytte et par retter det var veldig deilig å være tilbake og lage gjengen og alt sånt, men maten var like bra det var ikke blitt noe bedre av at vi gikk med stjerner det litt sånn merkelig, for det liksom det fryktelig mye fokus på de stjernene og alt det der, og så det en sånn dansk dekkprodusent nei, fransk dekkprodusent som liksom skal få gjøre at vi får så mye oppmerksomhet men så gjør vi jo akkurat det samme hver eneste dag det, altså, det, den stjerna jo bare et bevis på et eller annet men altså kvaliteten og den kulturen som man bygger på en sånn restaurant, den kan man liksom ikke bare sette I gang med den dagen det kommer en inspektør, det jo noe man bygger over tid
0: Og mens noen ligger I badekar og ser på gamle episoder av Breaking Bad og spiser bacon gull så det noen som ligger I badekar og kanskje ser reruns av Kokkeliv, denne serien som NRK lager der vi møter dere begge, vi kan høre litt grann hva du kjenner på når du på kjøkkenet Halvar
4: altså når jeg på kjøkkenet det på en måte essensen av meg det der jeg klarer å være meg selv, mer enn noen andre plass og der har jeg veldig få bekymringer bortsett fra det som skjer her og nå på kjøkkenet Og det har jeg stort sett kontroll over.
0: Ja, kontroll på kjøkkenet, det noe av det du liker så godt, for der på en måte er du i din rett. Men det høres ut, Haller, som du har kost deg litt med den oppmerksomheten du har fått også i rampelyset.
3: Ja, altså det jo veldig fint å få anerkjennelse for det man på en måte har gjort. Jeg fikk meldinger fra en kompis i går som sendte meg liksom en sånn her klipp fra Messenger i 2017, der det stod bare, jeg har lyst til å dra på og bli den første som får stjerne i Nord-Norge. Sånn at jeg har jo tydeligvis sagt det i god stund. Men så føler jeg også, det en sånn der viss form for bismak i det. For at altså det får all den oppmerksomheten altså på det flyet fra Tromsø til Skagen på tirsdagen så var jo også Katrine som jeg driver med og som egentlig gjør all jobben som står bak der og ikke på en måte får den samme oppmerksomheten og han Leik som på en måte holder hjulene i gang på kjøkkenet og altså Mathias som var litt sånn småsur for at neste hjerne gjorde at han måtte sette og jobbe langt ut på kvelden for det var så mye bookinger og vi jo altså vi 15 ansatte på vinterstid og så vi 50 på sommeren og det jo de som gjør at jeg kan liksom fjase rundt i København og prøve å se om jeg og Kristoffer sammen kan tømme København for champagne liksom og spise fryktelig mye kaviar sånn at vi jo jævlig privilegiert som har så sinnssykt masse flinke folk rundt oss som liksom gjør at vi kan bare ja, ligge og spise, ja, nå har jeg badekar og ikke så glad i sånn bacon crisp men liksom gjøre de tingene der da.
2: Ja, men akkurat det du snakker om der, Halvard, det skal vi komme tilbake til, for dere skal bli her litt lengre. For dere virker som dere veldig gode på å bygge lag, begge to. Så jeg lover at vi kommer til å snakke mer om det. Men vi har hentet ut et klipp fra Kokkeliv, hvor du snakker også, Kristoffer Håtuft. Og jeg litt spent på om du fortsatt har klart å etterleve det du sier her. Hør nå på dette.
5: Hvis alle skal gjøre en ting i en retning, så har jeg liksom alltid behov for å gjøre det på en annen måte. Det verste marerittet mitt er å liksom skulle ha et vanlig hus i en vanlig gate, ha vanlige hobbyer og vanlige naboer. Og liksom, jeg vil heller bo i en boks et sted og gjøre et annet eksepsjonelt. Det er forskjellig det at jeg er livredd for at dette livet skal bare være helt sånn kjedelig. Det er kanskje det. Kanskje et kjedelig liv.
0: Ja, det noen år siden denne serien gikk første gang. Hva tenkte du når du hører det her, Kristoffer Håtuft? Er du fremdeles like redd for å leve et kjedelig liv?
5: Ja, det tror jeg. Jeg tror liksom... Jeg vet ikke, det er litt sånn her, jeg føler det litt sånn som jeg håper folk ser seg selv når de ser en sånn her 10 år gammel TED-talk-greie, sant? Det er sånn utrolig pretensiøst, og liksom, alt du sier er så profound. Men det er jo litt sant, det er liksom, jeg har blitt mye mer opptatt av deilig kåk og badekar nå enn den gangen. Jeg kjenner jo litt på det når jeg på en sånn her Michelin-utdeling, hvis jeg skal være helt ærlig, at det er sånn rart å være med i en sånn klubb der alle later seg de er utrolig ydmyke, og så er det egentlig, du kommer der bare hvis du er liksom Champions League-narsisist. Så jeg har jo på en måte kanskje, jeg håper det er noe mer til meg det der, enn akkurat det der.
0: Mhm. Dere skal få lov til å velge hver sin musikk. Jeg tenker nå, siden vi snakket med deg sist her, Kristoffer, og du fremdeles har litt av denne punk-attituden i deg. Du en gammel punker.
5: Det er bare hver gang jeg blir intervjuet. Det er liksom, jeg hører liksom bare på klassisk og jazz og rap og, men det er så dårlig, det er så vanskelig og det er mye gøyere med punkere enn på radioen og TV.
0: Da hører vi Buzzcocks Ever Fallen in Love.

0: Sara Larsson.
1: Oj, ursäkta. Fick pollenallergi.
0: Det är klart du gjorde det.
1: Aldrig hade för, men första gången jag hade pollenallergi på ett lite sekund. Det var rart att uppleva det, att det tättade sig och snörade sig i halsen. Det skulle säga att jag syns den låten från Sara Larsson, den får mig ut på det mentala dansgolvet.
0: Det är det, vet du. Men det är lite morsomt det där med att du måste poängtera att du inte har pollenallergi. För jag känner att nu är jag en som alltid har. Är det något jag har som en last i livet, så är det ju pollenallergi och pälsdyrallergi, och som legen min en gång sa, det är lättare för mig att säga vad du inte är allergisk mot än vad du är allergisk mot. Mm. Så jag har liksom bara blivit van till det. Men jag menar och har registrerat så ofta när jag känt dig många år, Knut. Mm. Och du nyser och du håller på medan det är pollen, och så säger jag sån, det kan ju hända du har pollenallergi. Nej. Det tror du inte, och jag har också en väninna som är helt lik, som vi var nyligen på tur och vaknade upp i ett tält, och hon hade alltså så hovent öje och nöjs och styra, så sa jag sån, det kan ju hända att du har allergi, för då har vi ligget och sovit på gräs, vill du ha en allergipille? Jag har lite öjedroppar, och det blev ju bedring i symptomen, men det verkar som dermed som ikke har påvist pollenallergi tviholder på at det ikke mulig at dere kan ha fått det. Som en sånn der, men hvorfor tror du at du nyser og kjenner på ting i sesong?
1: Veldig interessant at jeg fornekter det på så mange nivå. At jeg vil på...
0: Men kjenner, det noe du gjør aktivt?
1: Ja, tydeligvis, for jeg kunne jo sagt at jo, det må jo være pollen, Marie. Altså, du har helt rett, jeg hoster jo og nys, og det renner ut av alle tårekanalene mine og så videre. Men nei da, det er ikke aktuelt å få pollenallergi. Men jeg vet ikke, det kanskje burde bare si ja da. Ja, jeg har pollenallergi.
0: Kanskje har det.
1: Jeg synes at det må påvises av en lege.
0: Ja, men har du gått og tatt en allergitest da?
1: Nei, for såpass splagsomt har det ikke vært. I dag fikk jeg pollenallergi akkurat på det lille sekundet jeg skulle utannonsere Sara Larsson. Ellers i dag har jeg ikke hostet eller snufset eller gjort noe som helst i det hele tatt, så jeg vil ikke misbruke den diagnosen som det da vel er å ha pollenallergi. Jeg kom bare på, apropos pollenallergi, og jeg litt grann usikker på om det her i det hele tatt skal ut på direkte sent radio. For la du merke til noe som ble nevnt mens vi snakket med Halvard Ellingsen, Michelin-stjernevinner på Kvitnesgård. Han sa at denne Michelin-anmelderen, altså vedkommende som reiser rundt omkring og vurderer restauranter, vedkommende var jo allergisk. Og måtte be om en spesiell type tilrettelagt mat. Jeg sier ikke mer enn det, men jeg synes det er oppsiktsvekkende, faktisk. For det er jo noe helt annet enn det andre spiser. Hvis du kommer og sier, jeg er glutenintolerant, da får jo du noe annet enn det som mange andre får. Så, ja.
0: Hvordan kunne jeg, nå er jeg mer overrasket over flere ting. Nummer en, at jeg gikk glipp av den detaljen, for da må jeg holde på med noe annet. Jeg måtte sikkert ta en pollenallergipille eller noe sånt.
1: Tett i nesen og ørene, får ikke med seg det der. Og som sagt, jeg holder begge hendene liksom avvepnet seg opp. Jeg vet ikke om det skulle blitt sagt. Jeg synes det var juicy. Det var altså så juicy.
0: Juicy news.
1: Juicy news.

0: Eller Maja, der med du og Stat, vi skal til vår mann som går der ute. Altså, la oss bare understreke det. Sesong etter sesong. Det vår, det sommer, det vinter, det høst. Han tar med seg en ting ut av døra hver dag, i tillegg til sikkert egen kropp og nøkler, holdt på å si. Det mikrofonutstyret. Han vet jo aldri helt hvem han kommer i prat med. Noen ganger de fra Norge, andre ganger så de fra vårt naboland. For du har fått tak i en svensk snubbe.
1: Jajamensan, det har jeg gjort. Jeg står her med Magnus, og du har bodd ved Stureplan, det får vi ta litt senere her, men du har et smykke på din gullbrune hud. Ja. Så det, hva betyr det smykket? Det litt sånn rundt og gull inni.
2: Ja, det jo det. Det som en, litt som en kompass, men det innehåller de fyra elementen för att vi ska kunna finnas här på jorden. Och det är sol, vind, vatten och eld.
1: Och vad betyder det för dig att ha detta med dig? Alltid det du driver och utvecklar insulin genom huden för en bedrift här i Norge och så vidare.
2: Ja, det är ju en fantastisk sak. Nej men, exakt. Det är en sak. Men att... Att ha det här smycket, det ger mig där jag befinner mig nu egentligen i livet. Det handlar ju om att hitta sig själv någonstans. Och det har jag gjort genom att jag är 62 år. Jag har jobbat jävligt mycket och varit med om väldigt mycket. Och sen en dag så kommer man ut på andra sidan och det är där jag befinner mig. Jag är borta från stressen och jag är i lugnet. Och absolut, nu är jag inne i ett norskt sällskap. Och det har jag varit många år. Jag har också bott här i Oslo. På Hövik bodde jag då vid den tiden. Så då var jag med i ett IT-sällskap. Men nu är det inom medicin då. Så det är fantastiskt roligt och jag älskar att jobba med norrmän.
1: Ja, så bra. Det är väldigt bra. Magnus heter du. Du gick på väggen skicklig för 7-8 år sedan.
2: Ja, jag gjorde det. Jag skilde mig samtidigt som jag var daglig ledare i två sällskap. Och det var det ena var ett som var börsnoterat. Och till slut så orkar inte kroppen mer. Och då kommer du inte upp en dag helt plötsligt ur sängen. Och jag vet att många säger det, att det är på det sättet. Men du måste uppleva det först.
1: Ja, för rätt och sett, kroppen vill inte stå upp.
2: Nej, den vill inte. Man klarar inte. Man ligger bara i sängen och som är täcket väger bly. Och sen så var det en bra läkare som tog hand om mig helt enkelt. Och till slut skickade mig på sån stresshanteringskurs. Det är ungefär som en alkoholist går på AA-möten och i det här fallet gick jag på stressmöten. Så jag var i en grupp med 6 personer och det trodde jag aldrig att jag skulle kunna klara av att göra.
1: Och vad lärde du där?
2: Jag lärde mig att mina problem var mina problem och andras problem var deras problem. Men alla våra problem var precis lika stora, även om jag kunde tycka att deras problem var mindre än mina. Så upptäckte jag efter att ha träffat de här människorna under 9 månader som det var. 2 gånger i veckan, vi var 6 stycken i gruppen, då förstod jag att alla människor har sina egna problem och man måste komma igenom sitt eget. Men det gör ingenting om man får intryck och får höra hur de andra har det och hur de mår och hur de hanterar sitt problem. Och utan det där så hade jag inte varit på den här fina platsen jag befinner mig idag.
1: Och du lärde att ting spelar inte så mycket roll då du var aktiemäklare på Stureplan, höll jag på att säga, alltså vi rätt vid sidan där och hang lite där, då spelade det en roll.
2: Ja, då spelar det roll hela tiden och var ju, du vet, är man aktiemäklare och förvaltar andras pengar, vilket jag också gjorde, då är det så här att du mår som börsen. Du kommer på morgonen kanske och mår väldigt bra. Du gör jättebra affärer till dina kunder. Så på kvällen så har det blivit krig i det landet som du gjorde mest affärer. Då kan du inte sova. Utan då mår du dåligt igen. Så att då är det upp och ner. Och så där, det är att jaga. Och likadant att vara i startup som jag har varit väldigt mycket. Då innebär det att du mår också som startupen mår. För att det blir ju din identitet på något sätt.
1: Och så har du nog lärt efter allt detta här att ha med dig elementen och att det inte spelar så mycket roll.
2: Exakt. Alltså det är klart att allting spelar en typ av roll. Det är allting som du går igenom danar dig. Det är liksom, det ger dig den du är idag. Och kan du hantera det på det sättet och där du har en typ av frihetslängtan, vilket jag alltid haft i mitt liv. Så det är väl egentligen därför jag har strävat mot ett mål och det är att bli fri och kunna göra vad jag vill.
1: Och det följer du nu?
2: Jag känner att jag kan göra det nu för att jag väljer, jag har inte samma omkostnader som jag kanske hade förr med familj och barn på samma sätt, utan nu gör jag det jag tycker är roligt, alltså det som är kul och det som ger mig mening. Så, och nu har jag ju då träffat det här norska gänget då som jobbar med, som du sa, att få igenom insulin genom huden, vilket man har sagt i 30 år. Det går inte, men vi har lyckats med det. Och då är det fint att få vara med det här, för det är ett väldigt ödmjukt gäng. Alla de som jobbar i det bolaget eller sällskapet, där var grunden från början att alla som är med måste vara ödmjuka. Vi får inte vara ett sånt där någon är en streber och kör över alla andra, utan då får man inte vara med. Utan vi är schyssta mot varandra.
1: Ja, hur är den testen? För att, det är spörsmål för att testa om man är ydmyk?
2: Nej, utan här går man egentligen från att man kanske känner någon av dem i teamet. Och alla i teamet är erfarna och varit med väldigt länge. Och sen så tar man också in en del som är juniora men som har en ambition. Och som man märker att de är en ödmjuk människa. Man hjälper varandra hela tiden skulle jag vilja säga. Så att, det är härligt.
1: Det är härligt. Magnus, tusen hjärtligt tack.
2: Ja, tack.
1: Du var nummer 25 som jag spurte i min dressjacka. Och då fick vi vara med på en härlig resa.
2: Ja, tack så hemskt mycket för att jag fick vara med.
3: Ja, nydelig. Det är ju goda råvaror för Øyvind där ute. Hvis vi först ska ta en parallell till vi snackade med Michelin-stjärnevinnaren om det och höst, det man finner där ute.
0: De brukte ordet härligt på slutet där och där fick jag den där härligt, härligt, men farligt, farligt. Uforsvarligt. Men vilken vem är som har den låten?
3: Och jag hade tänkt mer tid på, för jag hade att jobba med något jag syns är väldigt gøy. Det är när någon har en låt som heter Nokka och så är det någon annan som vrir på det. Så jag har en dröm om att Skår, artisten Skår, ska ut en låt som heter Sturla i hjärtat. Sia Sturla har en låt som heter Skår i hjärtat.

0: 31 og 33. Ja. Og de har begge barn, så eldste har gutt og jente på 12 og 14, og yngste han har Elita som jeg skal treffe på mandag. De bor I Vadsø, så jeg skal treffe på mandag, som 6 måneder snart.
1: Åh, så hyggelig. Ja. Og så Bjørn Roar, da, hvordan har reisen hans vært? Har han noe blåfarge på håret? Nei?
0: Han nok mer sånn standard, casual.
1: Hva det mest sprelske med Bjørn Roar?
0: hvit t-skjorte.
1: Og personlighetsmessig?
0: Oj, nej det är väl att han tör att gå I lag med mig för det man går med blått hår och han syns kanske inte helt det så käckt.
1: Men då syns jag du är ganska tuff egentligen du när för att det är rart med det när man får sig en kärste så prövar man ju att tillpassa sig så gott man kan. Mm. Liksom är det fint på håret nu och vad syns du nu med klär och skägg eller vad någon man har? Men du føler det att Bjørn Roar inte liker ditt blå hår, men det är dig.
0: Ja då, det är mig och det nej det tog någon år då. Jag prövade att säga det och han sa nej det gör du inte. Så och så till slut fant ut ja, men fader jag är då vuxen nog att bestämma det själv. Så han väntade egentligen bara på att ja en dag så går det över så då blir det något.
1: Hur många år har det varit?
0: Ett par år tror jag.
1: Det hörs väldigt lugn och fin ut bägge två och var det en helt annan frihet när du fick ditt blå hår?
0: Ja det var väldigt deilig. Det var det. Mm. Det kändes så riktigt. Så jag landade liksom I ett eller annat.
1: Inne dig också.
0: Ja.
1: Oj, jag tror jag måste börja känna. Ja, det här Mari och dina favoritprogramledare också ska börja känna på vilken kanske det är hårfärgen som löser allt när man känner efter.
0: Ja, kanske det. Kanske det som för fler.
1: Ja. Alla de lyssnarna och Mari och Knut, känn efter. Jag ska inte säga vad jag kommer fram till, om det tränker att säga det till någon heller, för det överraskar deras kära eller deras makker I studio med en nydlig farge.
2: Jag har själv haft perioder med blått hår jag I Trondheim för kanske sån 10-11 år sedan. Det var absolut en lycklig tid, så jag tror det låg nog glädje I den hårfärgen. Mm. Varit inom någon mörke rött. Noe sånn der, hva skal man si, litt sånn rosa-aktig, altså det var en periode hvor jeg måtte endre altså, hårfarge hele tiden, eller måtte ikke, men jeg hadde en frisør som syntes det var moro, og da sa jeg ja, bli med på dette.
3: Ja, det min tur. Hei alle sammen, etter Knut, også farge og hår to ganger, kanskje tre. To av de var I alle fall litt sånn hjemmelaget blont hår. Jeg har også oppsøkt en frisør I Trondheim og endte opp med fargen Indian Summer, som var litt sånn rødlig, høstaktig farge.
2: Wow. Kanskje vi var det samme frisør, for jeg hadde også en sånn høstfarge der på et tidspunkt. Hadde du langt hår da, Knut, savner du det?
3: Savner det litt grann, det må jeg innrømme.
2: Du klarer å være kort også, altså.
3: Thank you.

0: Rabo Without Me här I nittimens program med stora stjärnor och vanliga folk idag mycket Michelin-stjärneprat. Öyvind ute på gatan som alltid snackar med vanliga folk I den grad man kan bruka den betegnelsen på människor där ute. Vi är alla unik. Imorgon stjärnemöte igen. Girlen Red och Marstein I nittimens något att glädja sig till.
1: Ja, och det är ju två helt nyliga artister var för sig, men nu har de jammen I mig förent krafter och det här blir första gången vi hörer Girl in Red synge på norsk för också de har kastat sig in I VM-låtuniverset så det blir extra spännande att höra på både låta och möte mellan de två. Det bara glädje sig.
0: Ja, och jag tror så kommer landsmöte men för nyheter så Eva Cassidy igång med sin vackra Songbird.

0: Och den ene klassikern efter den andra idag. Detta var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi ska på en måte få höra lite om en kedereaktion nå.
0: Ja, det har du rätt I.
1: Ja, vi kan ju börja med att si god kväll till dig, Morten, god kväll.
2: God kväll eller god eftermiddag vi kanske fortsatt.
1: Ja, det är ju en diskussion det där blir det kväll vid 18-tiden eller hur snart det?
0: Ja. Men vi kan vara runda I kanten och så kan du si kväll och jag kan si eftermiddag. Uansett, gratulerar med dagen smart Morten.
2: Jo, tusen tack för den.
1: Jipp hurra, vad är det du firar idag då?
2: Idag så firar vi det är väl hoppas jag har fyllt 70 år för en stund tillbaka.
1: Ja.
2: Och så när vi passerar så pass så brukar vi de anledningarna vi kan för att fira lite grann då, vet du.
1: Ja, det är helt enig. Det är sånt det borde vara när man ska fira I 6 månaders tid och det är väl innanför det du drömmer med då?
2: Det är innanför det för att på själva bursdagen så fick jag av kona mi något vi har snackat om väldigt länge och det var nettopp övernattning och ett dygn I tretopphyttene på utsidan av Hortenheim.
0: Så spännande.
2: Och den inkasserar jag idag.
1: Oj oj oj, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fick du den med kona di eller är du där alene?
2: Vet du vad? Det är med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så det är Elisabeth, vet du. Ja.
0: Och där
2: Vi sitter där och koser oss I trädtopparna och har flott utsikt och ser på allt vädret som passerar.
1: Ja, åh så deilig.
0: Då är vi inne på kedereaktionen. Det var det vi skulle fram till för Elisabeth har vi ju varit vän med tidigare.
1: Elisabeth känner vi.
2: Ja, hon har varit lite fram på då, vet du, så hon har snackat med dig tidigare.
1: Ja, det är väldigt hyggligt och då är det extra koselig att bli känt med dig också, Morten.
0: Ja.
1: Och på toppen
2: Ja, det var hyggligt att höra.
1: Ja, och på
2: toppen hyggligt att bli känt med dig och få prata med dig.
1: I lige måte. På toppen av det hela så är ju en tretopp hytte lite av en naturupplevelse. Är det något av det råaste du har upplevt den tretopp hytta på Slettefjell?
2: Den är bland de finaste upplevelserna.
1: Ja.
2: För att när vi sitter här uppe så har vi god utsikt och så är naturen rätt på utsidan. Och det är ju det ligger mitt inne I skogen, men på kanten av ett bratt fjäll så att vi har utsikt över fjorden vidare inover. Och här är det fåglar, ekorn som satt en meter från oss och drack vatten av ett havebord som var lite vått på utsidan tidigare idag.
1: Ja.
2: Och fåglar som slåss om maten på fågelbrettet.
1: Ja,
2: så här är det liv hela tiden och rådyr och de såg vi på vägen in.
1: Ja. Det är rikt dyreliv.
0: Verkligen.
2: Och hvordan... rikt dyreliv och fin flott natur.
0: Ja. Och vad är på bordet och I glaset på födelsedagsfeiringskvällen?
2: På I glaset så är det ju bara brus, men på bordet så är det faktiskt an eller crispy duck.
0: Oj.
2: Som valde att köpa oss lite ut av middagen idag och inte lagra själv så vi har bara varit inne I Horten och hämtat deilig crispy duck.
0: Ja, så fantastiskt.
1: Men är det med sån små pannkakor och sån hoisin saus och det deilige grejerna där?
2: Ja, och vårlök och agurk och gulrot och det som är ordentligt gott.
1: Ja. Är det det du och Elisabeth plejer att beställa hvis du ska beställa mat?
2: Nej, vet du vad, vi varierar en god del, men crispy duck är en av favoriterna våra.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Och det är deilig att ikke måtte lage det selv også, noen ganger.
2: Det är helt topp och... Bare en liten anekdote. Første gangen noen gang smakte crispy duck. Det mange år siden I England. Da var jeg på jobb sammen med en god engelsk kollega. Og da gikk vi på en restaurant og viste seg at det var faktisk restauranten som Margaret Thatcher også benyttet.
0: Oi!
2: Og der fikk jeg crispy duck for første gang, og da ble det en favorittrett.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Morten, alle vi som ikke har vært I en tretopphytte, kan du prøve å beskrive litt? Vibrerer det? Det blåser jo litt. Veier det opp I tretoppen der?
2: Den, ifølge de som har konstruert den, så skal den tåle 42 sekundmeter vind, og det er orkan.
0: Ja, da har du litt å gå på.
2: Og det står I brosjyret her at skaven rundt oss ligger flat før tretopphytta ligger ned på bakken.
1: Ja, det er flott.
2: Men det er jo, holdt å si, vi er vel en 15 meter over bakken, tenker jeg.
1: Mm.
2: Og så den bygd I, og forankret I en 3-4 store trær. Og så det kort og godt 360 graders terrasse rundt selve hytta.
1: Oi.
2: Og her inne det kombinert stue kjøkken med vedom og gasskomfyr og kjøleskap og det som
1: ja.
2: Og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen.
0: Ja.
2: Og så det en hems oppe med fem sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med to deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si. Og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi. Det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det plass til deg og meg også.
0: Ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være venn med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender bursdag. Det lyser opp hverdagen vår på ettermiddagen hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint,
0: skal du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Hollow.

0: av Maria Mena och Molly Hammar. Du fick Can't Let Him Win. Ingenting är bättre för motivation och samhälle än musik och allsång. Därför är fotbollslåtan så viktig och det ser vi nu. Det kommer nya norska fotbollslåtar som pärlar på en snor. Men frågan är, vad är egentligen en god fotbollslåt?
1: Vet du vad det viktigaste som låta vår självklart då mangler? Det är ju minner och nostalgi. Alltså en låt, fotbollåt är ju inte komplett egentligen för 20 år efter den har blivit gitt ut och man husker det mästerskapet som magisk och låta som färglade hela som då tar dig tillbaka där.
2: Så då tar det kanske 20 år för den nya låta till Markus Neby och Nicolai Ram sammen för Norge sitter sånn som den skall I den norske folkesjela. Da Markus ble spurt om ikke han og Nikolai skulle lage den offisielle NRK-låta, så måtte han tenke seg litt om. For det har jo blitt laget så mange gode låter. Så kan virkelig han tilføre noe I denne låtkatalogen?
1: Jeg veldig glad I fotballlåter, og det litt sånn, til jul så finner jeg frem Mariah Carey, liksom, og de gode klassikerne, og, litt, og jeg har det under fotballmesterskap også. Da har jeg laget en spillliste på mine rundt 100 favorittfotballlåter, oh, ja. Som vekker liksom nostalgien og den mesterskapsfølelsen. Da.
2: 100 låter, ja. Dette en mann som har tenkt mye på hva som en god fotballlåt. Jeg måtte så klart spørre hva som favorittene, og da kom det ganske raskt.
1: Det ganske basic det da. Jeg synes kanskje den beste mesterskapslåten Når vi graver guld I USA. Som Sverige sin til 1994. Den som topper den svenske lista nå I Sverige I skrivende stund også en låt som har brukt denne låta og lagd noen nye rapvers og sånn, I tillegg til at originalet ligger på sjette plass, eller noe sånt. Og den den knallgod.

Vet du hva? Min favoritt mesterskapslåt de siste årene er faktisk en dansk låt som kom til forrige mesterskap, som heter Kongen av Danmark av Malte Ebert. Det er en moderne poplåt da, men tipper han har samme alder som meg, så han synger liksom litt sånn nostalgisk om sine minner da han var liten, og hvordan han var som mesterskap for han. Fin, søt, litt morsom tekst, og så en catchy poplåt.

som hängt på toppen för Markus Neby. Men vad syns du egentligen? Må det 20 år på baken och stora mängder nostalgi till för att träffa eller är du fan av de nya låtarna? Gå in i appen NRK Radio och stäm där. Och är du inne där och avger din stämma så är du med i träckningen av en fin fin premie från oss I kvällsoppen. Och hvis du har en favorit bland alla de 10 000 vis av VM-låtarna eller fotbollslåtarna som har blivit gitt ut så kan du också gå in I appen NRK Radio och önska dig akkurat din låt. Send meg en mer eller mindre velbegrunnet melding om hvorfor den best. Det var kollega Martha Våge som møtte Markus Neby, og nå skal vi faktisk gå for nostalgien og høre hele låta som ikke får være med på lista til Markus, fordi den ikke ligger på Spotify. Her Drillo-sangen.

BTS med Dynamite och den sydkoreanska gängen blir också att se under fotboll-VM. De ska spela I det så kallade halftime-showet I pausen I VM-finalen. Selvfølgelig när USA arrangerar fotboll-VM så må de ha halftime-show. Och I uppkörningen mot VM I fotboll så har vi lite extra fokus på både fotboll-låta och VM-låta som du kanske allerede har hört. Och vi ska inte glömma att FIFA också nå med sitt officiella VM-album klappa och klar till festen som startar om en vecka. Albumet det kommer I morgon och nu har de offentliggjort alla artisterna som är med. Vi får 18 låtar satt samman av det internationella fotbollsförbundet och FIFA själv de skryt uhemma av visionen bak och till och med Gianni Infantino har uttalat att det här är ett usedvanligt starkt musiklag. Men vi skjønner det alle at han kanskje ikke har hatt så mye med det her å gjøre, men det som helt sikkert at vi har fått veldig mye musikk fra gode artister å kose oss med, for artisterne som har bidratt til her albumet blant annet Tyla, Rolling Stones, Shaggy og Ava Max. En av låtene som allerede gitt ut Die Die, signert Shakira og Burna Boy. Om det blir en ny Waka Waka, det gjenstår å se, men vi noterer oss at Ed Sheeran har vært med på å skrive den. Og nå får du den her I kveldsåpent. Dette Shakira og Burna Boy med Die Die.